0: No je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Neve na
2: kolor. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kadi da si na side ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.

To je še preveski. In njegovite hitovi veke gi slušam i na vinil izdanje. I znaš, baš mi zraluva moment od koga pročitav deka projektot za njegovi odbiografski film počnuva januari do godina. Ovo je na jedan den pred oficijalno pristignuvanje na leto. I sega, ko je toj siguran znak deka letoto pristignalo? Viber 072-60-77-77. Iskreno, mene naj onaka vočljiv znak mi je koji ki vidim na kameri ili pa koje ga patovam, nije kulni na granični primjeni, znam, letoto je tuka. Što je za tebe znak siguran deka letoto pristignula? Ajde da te slušam na Viber, dodeka Ed Sheeran ga slušam, ja sa še i po Viberu.

Jonas Brothers. Sucker, ja slušam za utrinsko feel good raspoloženje. So podsjetovanje da imaš možnost od ponedeljka do petka da ne bideš muzički DJ. Ušte v 7.00 dispratiš audio na Viber 072 60 77 77 i da si naračaš pesna za budenje i za tebe i za cijela Makedonija, so pričina zašto baš toj hit dobijeraš. A vam ga vreme, jas uvijek odbrav za produženje. Taylor Swift, bo kombinacija sa Disco Line. Dobro utro!

Michael Jackson. Thriller. Za utrensko rasunuvanje na kanal 77. I nešto što baš nekako kini lepi na moment ako ti je tiško li da se rasunime. Zato što fanovite na Bruno Mars ova što slidi go narekuvat kako ništa od najhidnije

0: dava ritam kako za utrinsko kardio, na primer. Aperture, Harry Styles, dodeka go pijem utrinsko to kafe zajedno. Angela, tukaj zdravo. Spremni za večer, da napravim jedno žurče na radio.
1: Eden čas.
2: Eden DJ.
3: Edna misija.
1: Da uživaš v muzika.
2: Beats for Life.
4: Zajedno so mene, DJ Erik X8.
2: Listen and enjoy.
0: 21, tukaj na kanal 77. A ako sakaš od 13, DJ Erik X8, možeš da go slušaš na Štip Street Food Festival. Ebe ti pusidija za toga kada da go potrošiš vikendov.
5: Kanal 77.
1: Weekend.
6: Rezultate o giusti del signore.